0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Salama Chunwer, esse é o Akubeya.
4: Muniswa la wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku so tene. Ntokilu herane musorwanyu yo lore rashi sumane o tene. Ni yuno ne unkele iwo taiwane.
3: Nkarwani mulia wihe. Eshe enito, kiyo sivenlen?
4: Koki sivenle, korero te pashu sivo vika na mahiku makina.
3: Eyo kalawira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
4: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
3: Mirere lo saka sayo ya shuniwere. Mwanyi sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
4: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
3: Ayo, bakani tomosoro. Ni inkene ya murere lwaka, wayoja yoki sivela, mpento.
5: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokoya, ni mukalote elwa murima, osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
4: Kela.
6: Ayo, pero kati mungene kiheri ya kamuhusi wote korea.
4: Korea siva tiri.
6: Mkina wana wakarega sawata sisa. Esheni mkume laba?
7: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape vava kumia vo sisu.
6: Ntoya peyeri.
7: Muhusi we hopa yo uuma yo siva.
6: E hopa yo uuma? Mwafarega sawana sivela?
7: Enna sivela? Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafarega sawata sisa.
8: Eke kai. E hopa yo uma, ene mwa yeye ni tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani hamili, ni sosiva. Mkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiyure naka nyuo pahe. Ipiriri kwa mosa ya mpento.
6: Mama kukhanle tuwe mpira mtoko nyuo. Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia.
9: Mukore hopa yo uma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: sophumelasa wamphula.
1: Muniwa mwakile makumaso aradi msambiki muhina mwalaka na soku mlesa wampula mpanta opa chila eva sisu ya ulelu ina mashishe. Mahikwa naeta mashishe mweru ula wajuni mwaka wa 2026. Laka na soku mlesa wampula eva sisu ula. Muniwa mkela usulawera guvernu e provinsi wampula. Onruwa ikanyanya kava mosani ana makaliheria. Wera vamanani hiwe otimu kwa mituruturu samasi. Variari vamitete sohi enasa e provinsi ela. Distritu ya omurupula wa provinsi wampula. Vannu nwawira vanni kala mwufukuwa. Mukalilu wa mwabano opahaka iye sinihapala. Nave sinahuria mmuru. Uri mkipito yowo, utukihiwa ni guvernatore e provinsi ela. Wera pole maka. Sisa muniwa. Woye ihabari samlapuni mahumuni lapu sikina kweni sokopela. Iye nisikina kumuntu na anyu wirianila. Mwina malaka nila okalilia wa rajaba sana mikrofoni. Vamosani Jamal Afonso omaki nani. Muniwa wa sorera. Tuna utukulela laka nane habari untuna unruhela arije urozu. Enihima wera ama holela guvernu wa provinsia. Andwai kanyanya kavamosane ana makaliheria. Wera batimpwe mituruturu samasi. Wanamuna yoma nenihi wa uvukuleli wa mashonki huaya ana munchene. Mwina wa mitete sohi enasa. Sampantula.
2: Afalume wa provinsi ya Jewampula, anipavela saa itatapiri wa mosani ana makariheria, wira kwa wirane yotoki huwa mikachampea samasi mawani mohi ya nasas wa provinsi ya. Sakaratar ashtadu awampula, poswe linghe ehapariela sinto kwa kimiawe, mwahawoni waka nanlelo atu mawani kamosakamosa, aneta ikilo mosuwa wata, epavela saa kamasi, wekwa sikina kuwani panya masi ohirela uuria. Plasidu Pereira, uhemerere oswe liha siso wii, masi anipangene wa provinsi ya va, kana pieria atuo otene. Bimana, waria murelo mulu pale, unjereriwa, wahiso otimpwa ntia ni mosa, wamana niha opuka hata ofukula, mulatuene yola.
3: A taxa de cobertura da água e de saneamento na província de Nampula é baixa. Está em curso um processo para a construção de uma nova barragem, mas é um processo que pode levar algum tempo, situada no rio Munapo, do lado de Rapal.
2: Mwatilo wa masi wenipwenye na wampula vaa, kona apiria atuwa otene. Bimana, uokala mutogelo mmosa uoti mkwa ntia ni mmosa, orokala rumuteko onroa opisa, masi onroa okala umuro Munapo mpandra wora pali muteko opachenre osomwa otoko siwa opuro eno yowo wowuhiwa mukalilo nisikina aku akala makuru ya rongo opuro eno yowo ohire sozene sezi nihimi akaba masi muteko ora nandelo uhipachere iye ama kuolela wampula guvernu nandelo onropo hiriaka otoki ya mituturu samasi mikacha mpea yiriluaka ana munjene.
3: Nas zonas urbanas, sistemas de abastecimento de água, no caso de Nacala, está em processo a expansão dali da barragem do sistema de abastecimento de água.
2: Suawe, sacratari a estado ou a província Wampula, Plácido Pereira, azuelihaka, sohianasa, sindulua nanimasi wa província de Wampula.
1: Nyoshkulani mapara arishe urozu. Vano nendrowa unaheni. Wenu muniwa mutuna anyusuela wii. Ana mawani amkulu tuwa unaheni unidadi kuminali wa mutaba reksi epostu administrative wana mikopo. Halimbe kila kuvernu wera yinchele liwe eshikola enipanye na ya mapurwali. Ehiliwaka eshikola ya nili elapiwe sekundaria. Vo wera wanavu kulele ya masha nkiho anihole lae asomi mpantuli. Ya arwaka eshikola enikalamu kuvela. Wera anannu here masome luaya. Mushenki homo sammosa ato nyansaya ishipapa. Na le anale la anamwane unaheni. Ariwa tiwosare ya muromo sa unita ni wanaheni. Nave wapia okati wa muita ohina vireya. Nave ohia tovo okati ibanikuma saya arwaka ushikola. Owoka nasaka ya woru. Nave enarupali hani hinuwe. Molu mala ya asweli hiwani anamawani amukulu tiole. Simana ela enitapeliliwa mera ashina mwane. Moli minkuni.
4: Amina Rashidi. Mushanki hotola. Kenre ne ponti yo verana mane ya roko shkola. Kenre na sekuntaria ona hinino. Ana shkola nchene ya pasarino anro onampako. Onampako iwe. Ani aperteri awula anchene. Mulatu ya pia ostarata niwe. Ani muemela omulipela kumpo yule ovira. Vale anapwanya awula anchene avira. Governo onone lotunku onteke le ponti onteke le secundaria onahi ninno
5: ezi meruwe reba ne develo scola scola la heo hen ngarawenno na gondur la ramanya le ya to bhagaro stara de roga rosko somonamba koregisi kamali hanro ni rugulu enda hinya ni rashi baba no nenni khalo vela vela wara mashana manya la ankuma rogo scola ya kumaka wo anwa dzano vo rashvindi osomawe yo
6: ne yo ni patenra khala yo mbeke la governo wera lopana no kahivale vari aho vari aho ni hincherere ya ahoro musi hu wenna leto scola yesinuwe ke
7: amusi ya lo kap delgado ho
6: ahe amusi ya lo musim pa wo tena rimumu pa ho kapo teleka tena rimo munanaya
1: ya rima swaya ashipapa na ale anale la ana mane mukulutuwa onaheni unedadi kumnali omtavarex posto administrativo yona mikopo ya vekela ka amaholela governo wuncereriwa eshikola enepanyani ya mukulutule ehiliwa ka eshikola ya masomelo anenli ekalle secundaria vowera asomi mpantole enabukulela mashankiho aniholela ya ya rwaka eshikola enikalaya mukuvela wuncererela masomelo aya Sibazi ya kinkelo tikela omweta na mshirika karishe urozu. Wira unruhele habari yoku mani mahulela e munisipi ya umuhipiti. Yogo onivumpreria ama hulela ohiena za amuteteni. Ulalere ka mhupi, mhina gwalu luwana ni ureriha. Mapuro anikaliwa.
2: Mahorela konseri munisipalo dishiritu wa kisiru wa yomuhipiti. Onivumpreri ya atuotene uura na iguru. Wala lera mhupi samurerelo. Oratela mawani mapuro munikaliwa. Mutokelo ola, onire luo upshere ana munjene, murelo orinaya atu otarihela rata iketelo suwira tela, omeka hatawa muke, mawani, sinto kuhimiawe mahorela momadi alim. Wamone luawe mahorela o munisipi yola, ana munjene ya tarihela kasotene wanrele laya, wokala ose kakakumela ireta skinaku, mono yole wopahari.
8: Nós registramos este ano e ainda temos alguns casos de cólera.
2: Hiyo noweha mwaka yola ninan lelo nokala na oreta wa kolera ibairu sohia nasa. Sisa nimpela ovekelato opwaheria olalera mitaka sowira tela ana munjene mapuro munikalaya ekumi ana munjene oromelia samuretele niwira tela omeka hata wa muke mutumererio watu otene.
8: Pelo estatuto que nós temos, a saúde pública, a segurança, a higiene individual e coletiva, depende de todos nós.
2: Yari maswawe, maholela a conselho municipal o kisirwa yomuhipiti, momadi ali. Wupshere wira, o distrito ya o kisirwa yomuhipiti, okuma mweri wa fevereiro mpaka va, oniruwa kurenyua kamihasa oreta wa kolera, ninumuro na mloko milintaru, woi kwa mutu, mulatu wa oreta wa kolera.
1: Radi mwenye nlelo muniwa nogu mihirani nilaka nasoku milesa wampula. Mkwa haya wopa chiria eva sisu ila ya ulelo. Ina mashishi. Edishiritu ya omurupula wa provinsi wampula. Nondwa huno vanno inuwa wera vanni kala mwavukuwa. Mkalelo wamu habano yale andritela nave anapa haso hapala. Nomala guvernadore e provinsi wampula. Otuki hera mkipito mmosa. Uniri wa fole maka. E provinsi ila wampula. Mwaba no mmosa akulele. Ariwa wira aropa haka seye soha pala. Wole kelaka iyaka taro. Nave okati wavani leni wawe ni radi msambiki. Unahima wira okati ola warwawe uliaka seye soha pala. Karere mashankiho ahole liawe. Mwe kumini mwawe. Ogo, usuli hawira seye saritelawe onapaha soha pala. Sani mkushereri hogo onyo kanaka nato. Uvaraka samanyala. Na bebeba hii yawe, owo onikupalela wira mukale lole wari yawe. Wari mukale lomosa wo hiloka. Ni ohininu hamuteteni.
9: Ya wira konsumidore, itroa katimaka, sempre wala nshabu konfusao, lagi paragi, ya sempre nyarishkawa. Foi dia 22 de agosto de 2025. Eu saia à noite, saquei todas as minhas roupas, comecei a fugir. tá aqui até na curar. Devo fugir umas pessoas que estavam me perseguir. Só dava na minha mente. Mais tarde,
1: eu tudo sei a son rapala meu caliaca. É que sarero que ruhela machaca manti pale. Unha kulihana na atu. Mio va. Guarima hikuyeta miloko miili mweru wa agosto mwaka wa 2025 kwa kumi haku hiu. Kusha ikuosa kasaotene miki nacha wakuma va mpako na kurare. Muruma kamu, kawe hatu ya komola. Kahi uira tuwawe ya mwiromu komola hoye. Masi muruma kamu kanyi heri haka wikini momoliwa. Ntokati wa piya kishko leo na kurare. Miki tukungwaka owi tonno kitutuwa. Atuali ya komola riwo owi. Nto miki isho onelelia kababa lewe koo. Yari tuyele kaji ya kele. Yaro ki hapalesha. Miyo ba, kihi yaka etwele. Kalela mama, kalela matiaka. We etwele kino hiya. Kinropa chirako lima. Ba, miki no lima. Baka arushi nka u, kitinkesu manele. Miyo, kinale la mwaba na we tuila kahietu yoloka. Mi, vava, kirere kile nliaka mwahawa maaka. Ulelo vami kiriba, etuile waliava le. Eno vahelo kala mahiku mararu, nakale sumana ntero. Weo ikove siho panyaka. Mashakamalu pale, kenoru hela ikove. Wata itumio kupu elaka, kukushikatana. Uihopa, miyo vaka atuma kona kura reu. Akala atuu ya atumiha. O, olelo vamiyo kamutu. Etuile ya hanlo kitatusha nepa. Mikina alela atuwa kwaka, amiraba kwaka, wipo le maaka. Kahitu yoloka.
9: E normal, você ficar uma semana, duas semanas, três dias, sem ter sono. Andar é problema grande, porque não ter sono. Tem muitas coisas que eu pensava, levar a katana. Ou se esforgar, eu comprava na coral, tem um grupo que dava a consumir lá mesmo. Sim, eu estou livre. É uma coisa que me desgraçou. É uma coisa que me fez eu ser maluco. Apelo para todos os meus amigos. Consumo de maca, prejudica a saúde.
1: Mávano, o Vanilani, o distrito e a Omrupula. Umuhimia kanamo nawe na veera kakirelani. Mwaha wowera iwe warwela. Apaha ituseye sinera sapehiwa vale inahapala. Na ve inahuri amuru. Ni habarila. Kiba tuele ohikale omweta na mshirika Santu za Augustu. Wira unikumire situki hawe. Mwinama ihabari sa provincia. Mlaponi mahumuni ilapo sikina kwene soko pila.
7: Mkupa ilapo tenele shapu olelo onikila ovara muteko. Mwishitu sa oguru ni omakati. Wampora mshukuru hawe amuteko. Opachiri hawe insana wa provincia wa Manika. Oguru. Mkupa lelapo, onrowa omholela maleleke ni ana mawani ni onholela mutukumano wa guvernu shiritu wa hila tumpuwa ama holela guvernu provincia. Wanikelela, mkupa lelapo, onrowa utukulela eka Afrika ya mrelo sikiti o shitu wa omakati. Nsana mkupa lelapo ahu, waisu liha wira, wanina anusha, inopachirihiwa e programa soteka shiripitali mawani ni mkalu yola wiriliwa watamihiriwa mitiku sayokumi ana mawani. Apia mulaponi mahu, atu imi itanu, loko mchishina atanu, ya kamili ngwe ni ikoto, o provincia wa Okapu Sidental, singkumi hiriwa na atu, oyeri walapo Afrika Suli. Yago, aniwomola, atu nikale lapo yele, arimorwa, vanu akinaku, loko merona tena sheshe, lelo kanati opia mulaponi mahu. Watu ya wimi itanu, loko mchishina atanu, arimu mulaponi mahumu, no opia wene, yae kupaleliwa na mahoela migrasao na wavahiwa mkaliheru wa iyolia sindu kusohimia sa etiketi ya ihabari. Ama hoela guvernu Afrika Suli ahima wera apacheria utukiheria etiketi suwati kerelapo Afrika Suli atuanli anihima ni wakota atuanli mutunamu arawe opariki nasionali wa ukuka yago anepwene muta tukilingwene nino Mosambiki. Ama hoela guvernu Afrika Suli aya tapela migo nanu warinaja ni serniki ukushirihe vovariwa watu yawo anihima ni wekirini seiyo. Kuvernu provinsi wa Cabo Delgado ni mutrenkeso na pakira ya provinsi yele anikela oroha wa asemblea provincial itikite we sikupailiwe ihisapo samaliveliwa ipakira ukuma opoma opempa mpaka mushiritu. Munchero yola wa ihisapo unukume lokate mosaru no malamwira mayo ovindre weliwe ihisapo ni guvernu sa kompustivel. Sindo kusuli hawe, Nelson ni Pereira, mahoela o provincia ameteko sa ipakira. Israel, onitoa nye mitenke sa mshashe, soeka sa guvernu, selapo ya Ushpanya, Okali heria ni muhaku, makuru ahamas, inikuru ni wela wopowa ilapo wa Palestina. Makuru yago, atomwale okala atakali ni Union Europea. Mitenki soseyo, sinivaha musuruku, makuru yago, yirilaka utupela ilapo ya Israel. Iya, sari haparisa ilapo ahu, ni ilapo sa okopela, ndapule kisoma ni Sanjo Augusto.
1: So ni malela sotene na tukiha humina mwanlaka na nasoku mleza wa mpula. Mkwa haya wopa cheria evasi suile ya ulelo ina mashishe. Mahiku mashishe mweru wa junyu mwaka wa 2026. Nusuili hahu ni wera ama hulela akuveru wa provincia. Andwei kanyanya kafamosani ana makaliheria. Wera sitimpwe mitorutoru samasi. Bariari vamitete sohi ya nasase provincia ila. Wireliwa ka ovukulili wa mushenki huaya ana munchene. E distretu ya omurupula wa provincia wa mpula vam. Vando nwa wira vani kala mawukuwa. Mwatelo wa mwavano anipaha iye so hapala. No mala guvernadore e provincia la. Otuki hira mkipito mmosa. Unitani wa pole maka. Iye nisikinaku. Dihapari ngure nilianyo mhina mwanlaka nila akalilia wa rajabwa sana mwa mikrofoni. Vamosani Jamal Afonso omaki nani. Sikinaku mpaka makaripi.
0: Sokumelasa wampula.

0: ratmsambe ke mushtuti mwemisero kuhlupo lwampula akubehereka mete kusawe mapoma 390 vedo na frequency ya yo likanela yesete 166 kuleso kulakula segundo FM 90.0 MHz internet www.rm.co.mz ihali sowile liwa anopenta huni munyiwa sisa ntava na kwa mradi manyu bandaya wanendi olilo Nipane ya ina mashishe maiku aneta mashishe mweri ula Tuwaneta namo sandiyari ndiyari wa mwaka Ninti makela hova Mwaka 2026 Iwara taro eshe kuwela nilaka na ihapariso kumila sawampula Napo herileke nilaka ehantisi yaka Iwara sheshe ukatua ihapari Mumushitudi maradi msambi kutala na waya Nilaka na mivane loni ana mawane amutetani Waikete lo sosia ka ireta sambirimani moho waporare. Iwora thanu katiwa ihapari, iwora thanu minu utubuloko nleka na anamane. Wanikele wa mito kusana kosuma supatanlilia hu molu mwepata nipo kupishiri iwora thanu moso katiwa ihapari. Na kumihere kutala na wayan laka ninu upishiri ya sa tonko kumwela mongkone mwa ikwerere mawane. Ehantisi yawe wakuta mmosa wana mungeni rati msambiki avanla niawe. Wane kenla wae nroma liheren laka na soku, nroma liheren laka na nilaka mumushtuti marati msambiki emeteko sa nakoso. Ndara wakala na masipo owo la sharane muniwa wampanto lwa nili ntrava ema kwa mradi umanyumu. Ekumi eparaka na ve oniwi rena la wasorera te sorera ya hiyo arati msambiki sinawa pendrisha wakuni muniwa wakutopuro oniponyane yanyo. Wopisheria mlaponi mahumoteni mwigora taro sa eshekuwa.
1: Radio Msambika Nampula
0: Heriam Radio Msambike ono tuki heria kubi heria mito kusawe wakute tuno katiani wakuto kati netuawe. Wopisheria wakati wanlaka su kubila sawampula. Eshekuwe lo nikalela Rajabu Asani wali kelela Sasa kumela mudotele munikala yana munjene wa provinsi ya Huila. Kaha ya kamuapara Rajabu.
2: So kumela sa wampula.
3: Mwakini lima kumaso aradi msambiki muhina mwanlaka na suku mileso wa mpula. Mpanta wanenli emaka aripi ya ulelu ina mashishe. Mahikuwa neta mashishe mweri wa junyu mwaka wa 2026. Laka na nasuku mileso wa mpula makaripi ala. Mniwa mungkelo suwela wera guvernu wa mpula va. Onroi kanyanya kanana makaliheria. Vowera sitimpwe miturturu samasi. Muhina wa mitete sohi enasa. Se provinsie la miteko sampira. Noro suwela muhina mwanlaka yen lawera ama holela anawo heri ampira amushikola wa provincia. Asweli hawera anepavela we mwakolo wa 2026. Avirika nihe inamuna sirenya ya ampira ogisere amushikola. Avindre siso e provincia la wampula. Mutanova e kalena mashinta. Sisa wohye habari san provincia. Iye nisikina kumuniwa muntu na anyu urianila. Mwina mwanlaka nila okalila wa Rajabu Asani mamgrifoni. Vamosani Rosari Wanjelu omaki nani. Muniwe wa sorera. Ayu, laka nani mpavela utukulela ni habari yoku ma edistritu ya Orapali. Eposto administrativo yona maita. Otepasha wene mkulutu wa umiawa wana kavu. Weno, anavekela ama holela akvernu. Wira otukiheriwe mkacha mpia kusampi mmosama purwali. Wanamuna ana mawani mpantule. Yovu kulelaka mkwaha ohende raya weta. Apavilaka amasi ore redu uriwa. Molu mwala asweliwe mwanina nuni Arturi Hamisi. Onlima liliwa ni mwachaha. Okanle maholela ama wani mapuru yale. Yovu okupajenda wira. Omiyawa wanakavo. Tokaya kwa natimpu mtulutulu wa masi otepa shawene mkajampia. Okanle owaka liheria ka ana mawani mapuru wali. Ovuku lela ka ohawa waya varia rimamasi. Hatani ohuria kamasi ohitukiheya. opa heriaka. Mwacha ham. Osuli hawira mwani nano apia wu ama holela guvernu. Yawo arumeli hewira. Antoki heria ikalelo. So wira mkacha mpiolo tempewo.
4: Masi alanite po hawe lilimu ya ruwa ni anuma na tramvenya ushaka utiko hiu. No wala vila natuya masi miyo kisha nkiha nikini teninde nterimoto nisena huu. Okalakala nikala na masi ya ulepo ya. Na tepa huwona ule masi wa nandelaru masi. Ninrowe haikaro ninrowe rakawawe. Ya ripo nti. Ah, mikona kaya ili witi ili tia ripo. Ushati yeri wina hante nene lake ponti eleshe masi ya waba. Are nitipe nro vera. Masi ponti na oteke po wuyo oteka. No wakara na utu.
5: Masi masi alatuwa nera vekaka ya veka hene na kuliwa.
4: Masi nene veka. Ntoko sisu senihini ya kawira wapa. Lumeo nishin sana ansuri ya ashe fitaro kalitati. Yari la poe la kare uo nishe shaye ya masi yu uru enumu ya ranea. Masi simpiri ni kontrole mikasu. Ya peru ya nivereke. Ayo kahiki na kontrole wale kala uira. Nuhu kala kala terwe masi. Nuhu ya huwuki uo hutiba o ponti olikana. Handle mkasusu yu. Na mawana wa shine ene mikasu yu. Na hariki toni kontrole. Ani kenya tuitui kena kusehinsu wala ya riyari ya kuvernu. Guru ka naalive. Naalive ni ropa nyo mzuru kuhuwa mkasu haya paro kontrola. Masa shefi talokotati ya hintu merida uru wa maza. Kalo nroa nyumponyo ya watuwa wankoti. Ya mureki mulika rile nroa na hako hemasi.
3: Ya rima suawe Arturi Hamisi onlima liliwa ni macha ha. Mahulila amma wani mamukulutu wa umiawa wanakavo. Epostu administrativu yo na maita edistritu yo rapali. Afikila ka ama hulila akuvernu. Otuki heri wa umukacha mpia. Wana muna yowera asimama, enavu kulela mkwa haoni saya weta, epavilaka masi orelela. Masi havarela, eha kuliwa na mahulela awa provinsi yava, yao ahimiaya wera andwai kanyanyaka, vowera ni ana makali heria, etipe miturturu samasi, mwina wa mitete sohi enasa, se provinsi la yotene wa ampula. Arije urozo.
6: Afalume wa provinsi ya Jewampula, anipavela saa itatapiri wa musani ana makariheria, wira kwa wirane yotoki huwa mikacha mpea samasi mawani mohi ya nasas wa provinsi ya. Sakaratari ashtadu awampula, poswe linghe ehapariela sinto kwa kimiawe, mwahawoni waka nanlelo atu mawani kamusakamusa, aneta ikilo mosto wata, epavela saa kamasi, wekwa sikina kuwani panya masi ohirela uuria. Placido Pereira, o remerere osu ili hasiso wii, masi anipange ni wa provinsi ya va, kana pieria atuo otene. Pimana, waria murelo mulu pale, uncherewa, wahiso otimpwa ntia ni mosa, wamena niha opuka hata ofukula, mulatuene yola.
7: A taxa de cobertura da água e de saneamento na província de Nampula é baixa. Está em curso um processo para a construção de uma nova barragem, mas é um processo que pode levar algum tempo, situada no rio Munapo, do lado de Rapal.
6: Mwatelo wa masi unipanye na wampula va, kona apiria atuwa otene. Bimana, uokala mutogelo mmosa uoti mbwa ntia ni mmosa, orokala rumuteko onroa opisa, masi onroa okala umuro Munapo mpandra. Wora pali. Muteko opachendre osoma, otoko siwa opuro ene yowo, wawu hiwa mukali lunisikina aku. Akala makuru ya rongo opuro ene yowo, uhiri ya sothene siyazi ni himi akaba. Masi muteko ora nandelo uhipachere inye, ama kuolela wampula, guvernu, nandelo onropo hiriaka otuki hamituturu samasi, mikacha mpea, yiriluaka, Yireluaka ana munjene.
7: Nas zonas urbanas, sistemas de abastecimento de água, no caso de Nacala, está em processo a expansão dali da barragem do sistema de abastecimento de água.
6: Suawe, sacratari a estado ou a província Wampula, Plácido Pereira, Azuelihaka, Sohianasa, Sindulua Nanimasi, ou a província de Wampula.
3: É distrito ya Omurupula, ou a província Wampula. Nondwa huno vannu ilwa wira vanni kala mwavukuwa. Mukale lwa mwavanu yale andritela nave anapaha so hapala. No mala guvernadore e provinsi Wampula otuki hera mkipito mmosa. Uniri wa fole maka e provinsi la Wampula. Mwavanu mmosa mmosa akulele. Ariwa wira aropa haka seya so hapala. Wole kelaka iyaka taro. Nave okati wavanile ni wawe ni Radio Msambiki. Unahima wira okati ola warwawe uliaka isaia soha pala. Karere mashankiho ahole liawe. Mwe kumini mwawe. Ogo, usuli hawira saia saritelawe onapaha soha pala. Saani mkushereri hogo onyo kanaka na ato. Uvaraka samanyala. Nave baba hii yawe. Ogo onikupalela wira mkalelole wariawe. Wari mkalelo mosa wohiloka. Ni ohininu hamuteteni.
8: vero consumidore che trova te maca sempre arrangiavo confusão daqui para aqui eu sempre me arriscava. Foi dia 22 de agosto de 2025. Eu saí à noite, saquei todas as minhas roupas, comecei a fugir. Daqui até na curar. Dei a fugir umas pessoas que estavam me perseguir. Só dava na minha mente.
3: Mais tarde, eu e tu sei, eia, só um rapala meu, caliaca. Que sareiro que no rei machaca manque pale. Unha culihana nato. Meio vá. Guarima hikuyeta miloko miili mweru wa agosto mwaka wa 2025 kwa kumi yako hiyo. Kusha ikuosa kasaote na miki nacha wa kumava mpako na kurare. Muruma kamu, kawe hatu ya komola. Kahiu ira tuwa ya mwiromu kwa omola hoye. Masi muruma kamu kanyi heri haka ukini muomuliwa. Ntokati wa piya kishkola yona kurare, miki tukungwaka owi tonno kitutuwa. Atwali ya komola riwowi. Nto miki isho onelelia kababa lewe koo. Yari tuyele kali ya kele. Yaroki hapalesha. Miyo va. Kihi yaka etwile. Kalela mama. Kalela matiaka. We etwile kinuhia. Kinropa chirako lima. Va. Miki no lima. Vaka arushi nka u. Kitingesu manele. Miyo. Kinalela mwaba nwe etwile kahietu yoloka. Mi vava. Kirere kile nliaka mahawa maka. Ulelo va mikiriva. Etwile walia vale enno va helo kala mahiku mararu nakale sumana ntero wewe ikove si hopo kanyaka mashakamalu pale kenoru hela ikove wata itumio kupu elaka okushikatana wihopa miyo vaka atuma kona kura reu akala atuo ya atumiha o olelo va miyo kamutu etuile ya hanlo kitatusha nepa mikina lela atuwa kwaka amiraba kwaka wipo ule maka kahitu yoloka
8: e normal pa sefika uma semana duas semanas, três dias, sem ter sono. Então é um problema grande, porque não ter sono. Tem muitas coisas que eu pensava, levar a katana ou se esforgar, eu comprava na coral. Tem um grupo que dava a consumir lá mesmo. Sim, eu estou livre. É uma coisa que me desgraçou. É uma coisa que me fez eu ser maluco. Apelo para todos os meus amigos. Consumo de maca, prejudica a saúde.
3: Mávano, ovane, lenue distrito ya Omrupula. Umuhimia kana mona we na veera kakire lani. Mwaha wawera iwe warwela. Apaha ituseye sinira sapehiwa vale inahapala. Na ve inahuri amuru. Mradi mwanyu nlelo muniwa nuku mhirani nlaka nasoku mila swampula. Mkwa haya wanelli emakaripia ulelo inamashishe. Maholela epome wampula. Onipavela wera miaka sindwa. Otukiherie opuro mosa gorerela. Sikanle sote kiwa kamirere lo so hiyanasa. Ntokone so luluana ni mapuro epatu. Iwatelo. Vamosani mapuro anikaliwa. Wanamuna yoma nani hiwaka otete kiwaka anamakali heria. Akale ale amlaponi mahumo na ale andwa ilaposo kopela. Rwaka mapome wampula. Habari la esuili hiwe enamara ruyasumana yela. Nimaholela abapome wampula Luigi Kira. Mwina mwanlaka ni monsana kaleliwe. No luluwana ni weheri wa munwelo wa mpoma. Nya wo luluwana ni miteko saleto. Siso ni mukalelola. Ntoko vahimiawe Luigi Kira. Vanoto kiheri wa mwaka yola. Muteko mmosa wa mkali herio. Unire luwira anasiveli hiwa. Akala niale amlaponi mahumu. Hatani ilapo sokopela. Vowira anakali heri abapome wa mpula.
9: Queremos, como município, junto do governo provincial, criarmos roteiros para os nossos visitantes, turistas, visitarem.
3: Nimpavela otukiheria opuro, niwirelaka aletuahu, wanroni shukuria epome la wampula. Nihima yuatelo, ni maporo makinaku. Nimpavela wira ni mkalelula, aleto, enashukuria matalahu, anashukuria ikulutuye sohiye nasasa epome la wampula. Vowira ni maporo yao. Enaishuta wapo ya matapa huu ni yesi kanile ilima lelusahu sepome ile wampula. Ni hiyano nore reliwa maha wawira wampula va ni ropu romosa wawone ya. Ni hima siisa maha wawira wakuta ele inikuma omayaya upahari wu iruaka nno mpanta timpanta inivira wampula va. Nosuwa la wira hiyano vapoma va kandrina epahari masinya. Wakuta yele inikuma oma ya yawo mpakuliwa. Hatani ilapo so watamela ehana eviraka wampula baba poma. Mtonivo, hiya anone rahu epomela erio witu kihene wira ya kelele. Miteko sana koso.
9: Kinampula está preparada para receber um turismo de negócio.
3: Maswawe maholela epoma iwampula Luigi Kira. Usuilihaka utukiheria oporo mosa worerela. Yowo onihire liwawira anatetekiwa aleto anivolo wavapome wampula. Vano ninkela utukulela okati wampira. Kintuna akomvaha oporo mshirika Santos Augusto. Wera onsuili habari mosa yokumani ama hulela aniweheria sampira. Eprovisi la wampula. Yawu ahime wera mtanova. Anipavela wera arukunushe. Mukalelo werenye wampira okiseria ya kumerele. Vowera mwako la sinkela ya oro kaliluwe mishintano ya sampira ya provinsi ya Unyambani, mweru Agosto, wampula va okalena mashinta, Santos.
10: Celestino Malema, ulevulaka wansina dresa provinsi ya menteko sosa mprovinsi ya wampula, osuli awira, wana matrika anruwa otonyeria ya provinsi ya wampula, wamera mulaponi mahu, ankalawira na Unyambani, mahiku miloko miraru, mweru wa Agosto mpaka mahiku matanu mweru wa Setembru anoru haetuvo wa provinsi la Wampula.
11: Ana matika ninroa wako shu provinsi Nyambani kuropere delegasa wa Wampula anrokala muloko mosa na atan na charu. Tanto no okala okala
10: etinto sote
11: ni etinto sote ni modalidade sote ni já acompanhar que já engrokala delegasa e otene Wampula.
10: Miloko metana miraru kanlo 80 pessoas.
11: Miloko mutana maravo kinkontari ne komisan teknika.
10: Nana makumaliha,
11: nana mapola. Ntando okale numero leseyo. Wajunyu, jani matu kumanya na shkolale, wira, ipatere oja opere parare, opere parasaun, para wira, noneto ne maji noneto posan nuntunanyu olesho Nyambani, maji. So per mukhallo yo tukumanyahu nana shkolale a garantir wira hiano no preparar wira pelo menos ni vukule e posisa wira na ariahu wampulanu Unyambani
10: malele maporo pacheria
11: o ate maporo
10: aneraru
11: nimpavela wampulanu kupare
10: Celestino Malema osuli awira ana matrika mwaka mutano anipishirinya miaka muloko ni thana peli khanrwa othanliwa otoni hira provincia. Wamera ala, anemi hiri wapaha na matika, manuweluaya, mpaka miaka muloko, ni tana mosa.
11: Yale, anlo kompeltare mweru Agosto o Julio, anlo kompeltare dzasetano, anlo selezionar bajuku shkolares. Independentemente ya mweri, yalo otena nira dzaseti ano, independentemente ya mweri, 2026, kavondro selezionar bajuku shkolares.
10: Yare molumu, aselestinu malema, ulevulaka wansina, nitresan provinsia menteko sosoma, wa provinsia wampula, osulia kawira, anipela ofri kani hopuro wa malenlaya ya prinsa wampula wa mera mpira mulaponi mahu amako tijimili evinte kwaturu.
3: Ayu, masintoka hakini Santos Augusto ele nkushere rihanikuru na agia Jesus ntepaka utike lutulino mala ushintiwa wa mpira mitanuni Sporting wampula.
10: Ele kuhayene tanu agia spesiash ushintiwa we mutanu mpako muto yola. Ovulo hiriwa igulu mulokoni itanu, yeno volo halepa igulu pili. Kunati ushinta, nakala kunati mulika ni hampira. Vare wa eseribe ya Nampolensi ni kuwarina mutepo. Makumali haki espesasha wa mpula, razaki linya, osula wera ni kuru nawe, kinikani sana wa inamu nasotika, na ikina kumuhana matikawe, wahiva hiwaka EMV.
12: Preparamos o jogo de modo que a gente venha ter resultado diferente dos outros jogos.
10: Na etu kihera mkumanu yola, nirilaka ofrikeni ya mkailu ahu, masini wehendreva epula ya igulu. Ola mwako hindrela oli alela. Ekuma lopacha na mishita sui kumaliha, na niho ole mishenki usintene samatike luahu. Nikuru nihirina makalelo, nihina liva na matrika, nihina vaha ituvo, samukumanu na matrika. Wani kurakora, waha vya na matrika, akanle ofrikeni ya mkailu.
12: Uma equipe que sem condições, que não paga salário, que não tem prêmio de jogo, jogadores, é difícil de arranjar alguém.
10: No Washington Sporting Wampula, o artículo por Rawe Wapacheria, Wakushingweni Academy Militar, Ekumilo Esabadu. Namarantre Makumele Sporting Wampula, Mr. Nira, Ware Otulia Murima, Muhawa Mushinda Kishpisita Wampula, Wampira Mitanu, Wemakula Vuetu.
13: Parabéns à equipe Sporting. A gente já esperava alguma dificuldade, embora o adversário não ter pontuado, começou mal o campeonato.
10: Kirinaka volta pela Nukuru Nahu na Sporting Wampula. Nenli pela Wira na Arua, Omponyawana Nahu, Waikanle Sana, Mushinda Nuseia, Mpako Mutu Yolo Herna Mutepo, Onamwe Ware Siso, na Himu Titimiha, Wana Nahu Yowo, Nisiso, Nensula Wira Ayo, Wakanle Sana Matekeluawe, Masihiyo, yo na pwe la sha huwari mitepo miraru seyo sari samurare lwa hu
13: foi mais a humildade da equipe respeitar o adversário sabemos que ele está a atravessar mau momento mas por aquilo que é o objetivo da equipe são três pontos importantes para nós
10: Nira José Augusto makomali hanamara ndra sport kwa mpula ulabra kana maruyela kumone mukumano yarna neki spesa kwa mpula ya mushintala yavo wa mpira mitanu kwa mwakula wetu mukumano yole wari mpwa bana mpolensi ekwa ya netanu ya handu tuli sport kwa mpula ne academy letare arame tipo supera kama lokoni itanu oporo opa cheriani wanali bana academy ka uribawe ni kupula omugovula tipo supera kama lokoni mili oporo waneraru ni waneshe Vare wa Serie B ya Nampulensi.
3: Soni malela sotene na tukia humina manlaka na nasuku mila sawampula mpanto la waneli. Emaka aripila ya ulilu ina mashishe. Mahiku mashishe mweru wa junyu mwaka wa 2026. Nusuli hahu ni wira guvern wa mpula vam. Unipavela wira aikanyanyi. Vamosani ana makalihera wera sitaraba lilihiwe. Miturturu samasi variari vamitete sohi enasa. Sawa province wa mpula. Mpira. Nihole ilihani wera alipo anau heri ampira amushukole province la wa mpula. Anipavela wera mtano. Ashinte variari vamishintano sa ampira amushukola. Mlaponi mwahu. Iya nasikinaku. Tiapari ngwiriani liaji muhinama nlaka nila kalili awa ruzari wanjilu maki nani. Vamosani Rajabu Asani vya mikrofoni. Pwahirini.
2: Soku melasa wampula
14: Satibara Play News

0: nani wiriana no pia emara wini wihane ihali sabamu kumanelo wa hapare wila wo lelofa mahiku masheshe a mweri wa junyo e akaya 2026 ni hiku unana masheshe Baba nuka na ho saihali senese yoso kumelela mwe provincia yo Zambezia o Cabo Delgado wampula ni oniasa no o lelofa masu ani kumelela yao ihali so lelofa sirehererwe ni Maria Fazenda e kabihero ya Bernardo Toliwa wawotene ni nola tulani wini wihane miru antoko ia aho leli mtete wo miyawa wakavu distritu yo rapale ya wo ni ewekelaka e kabihero wayopoma nari atu sakala wi tipediwe wo ehime ya masi orerla oura Amuloko niwehera sa osoma o provincia yo Zambezia yawe niwe parihaka mteko waza sa wii evirele sa ohileveliwa maputu sore ani puaha she shentus amu distritu so hiana hiana sa e provincia ele. O Tanzania namu iwa ya wira eboma ya mapuro ale mahawa opajua eretra enihani wa ebola o elapo yo Republika Demokratika di Congo ni o Uganda enalehera wa Aipoma sawata mana ni elapo ele wira ekale a wire herara ni wisuela mpanta wa wisa kihera wa ereta eyo ya arimi enavolo welao. Na ve namu iwihana ya wira o provincia yo Cabo Delgado aho lele aniwehera sa okumi ya wanasa sa wi emadihe ereta ya Kolera yeyo epajungwe mahiku nete la humatanu amweri ovindre wa mayo. Ia nisikinaku, no kusha wini wihane antoko imusi so mikuinya o distritu yomajuni oniasano sinira sipaniheriwe yomadela mbuwa mamieri mitana mosa sinorwa. Na niwiriana nohola tulani. Atu omikuinya Ojishiti yo majuni oniasa no enhala opaniheriwa yo malela muimara sinorwa Fernando Damash.
1: Atu opaha 5,000 aipoma ekani yo mikuinya ojishiti yo majuni o provincia yo oniasa ahala ovahua malushu mpuwa mamier mitanamosa singwayo. Waeyo muimara ela simponyania sitipeliwaka ipostu na afiyu rohiwaka malushu o mitomoni ni olochezi o lokalidade ele. Mteko ola, orimpuwa mamiruku sapoma, sotu na wavaha malushu atuotene ailapahu mpaka mwayaka ya 2030. Atu amtete wa mitomoni ni olochezi, ani wehera wera malushu ala ekavihere oroha muholo miteko sa olimi, otipela ifabirika, miteko sopira aleto, ni nameto ovariluwa miteko sa telefone ni miteko sikina.
2: Walusa vile nerisi ya ki, noji tamushbe, tako mshikontente si. Rukia jahashi jahashi aere nerisi ya, si, desimplementu si. Aziko muaji.
1: Hiyo ndi ote liwa mrima wa maha wa malushu ala, ningui heruahu niweko, ihala otipela ntoko mitipo, soosha ni varalaka mteko malushu, ni naveto ihala okavihra wera niriri heke, tuho hiyo na hiyana ntoko araranshanda, mana ya malushu ala ahalo kavihra oroiha muholo no o mikuinya otiritu yomajoni.
2: E outras coisas.
3: Estamos muito alegres com a chegada da corrente elétrica cá em Miquinha.
1: Muito bem, aí, Poma, é cá em Miquinha, o posto administrativo em Malanga, o distrito em Majuni, Adriano Berro, o irmão, era o Rojiwa Wamalushu, o Mpanta Ole, o distrito em Majuni, o Hala, o Kavihira, era atu Eririheke, e tu sou Hiana Hiana, Antumaya, ni Navito, o Hala, o Kavihira, era e tu sou Hiana Hiana. Sivareleke mteko malushu.
3: La saya mikoia inabaha mroromelo atu ya nanda wera kuu. Ilapo ele muharokina ankila atimu omale ediwa. Banu hiyo nno ndi ilapo henu. Meshivaa kwa nroromela wera kwedi. Ebwame ya Mosambiki. Ena we hatu. Anghawa yao. Anghasuwa yao. Basi yokala na mrukuno wera. Ni kurusi nchipale. Yokuwa na okusha malushu. Saya fiwia. Sinkela mpaka ulokatidale.
4: No pio mit o lizombe
3: para vamtanova kanitali hawera inopia komu ituye sinimera mtari hanyiwa wapacherani sapu sharwa kera fii para matistirituni sopia so pusharwa para maposto administrativu maposto matistirativu ni sopia Manunto e fazo era ni roheke ma localidade
1: Adriano Berro mtoko ina ipoma e kanio mikwinya otsiritu yo majuni answili haka samteko orohi wa malushu ompanta ole wa provincia yoniesa nilo o majuni ompanyeni ya ereruaka malushu opoma e kani yo Nairobi ni eniro hiwato opoma e kani yo wamwakia otsiritu yo majuni
0: o provincia yo Zambezia Amuloko aniwehera sa osoma, eni ya sasaka ovirela mahosho anikumana yano maprusore opa ha sheshentus yao ahinakela vava sinaviera ya mieri nari eyaka. Nusha Rodriguez.
4: Nikuru na miteko so husihe provincia va Zambezia, yo locha eriki anamlapa wi elive ya vamweri yana mahusiha aipoma so hiana hiana e provincia ya va Zambezia. Mankau ni kuru nenla nraya noni ana mahusiha anapira masana matanu na moha. Ikoroa hene hina pira to imilia umaku matanu na pili sametikal. Wukua wone hiweni ana mahusera emone hiraka sekretari provincia va Zambezia. Vavale asekureye ana malapa epoma yojile e provincia ya va Zambezia.
5: Trabalhamos ano sem salário e só recebemos 7 meses.
4: No lape ake moha ni hakenle. Aviaka na kela mieri mitanu na pili pahi. Mpake lukuluku yele so hala mieri mitanu no haere pelani machankara manchi. Niwe haka wi namwa akuliwa, wi nlimwe, ni hipurechu. Bano na chuno suwe lantoa tani.
5: Gostaria de saber os porquê.
4: Namakusansu anikuru na mitekosa na mahusere provincia va Zambezia kaunda muteko wa mala. Olocha riki mankau anakuma eaka ya ikonto pili ni makumeli ni ikina meli. Mpake eaka ya ikonto pili ni makumeli ni yaka mararu. Vavale ya wopaya anamahusiha ashani wi evolowe nikuru nela na namahusera. Yo woto oro melihawi enere la paka wi makacha mwihene yala evirihiwe.
6: O setor de educação goza do princípio de urgência.
4: Nikurun la, no kala no ni malamu loaya malape loaya. Nto konsuen la hon, nikurun e lapo. E lukuluku mosatoro onaleye wi anna kontratari wachu. Anna mwichana mchue neyole wi apachero lapa. Potu pachero lapa. Ana usihaya la na kontratara hon ya hipachero lapa. Erihi ha, epacharaka wene olapela, nina ave kama chankara uwi inyeno munikuru na tukunukamilachu sana malapa. Ni kunyae na iwa tribunal administrativu. Uwi eheliwe achuya la munchankara wa guvernu, uwi guvernu asuele uwi anamalapa elapo. Mute kwene yo la, honeri wa nihiku numuha, onakusa mahiku wa wacha. Mwaha onikusinhe okala ni mankau yala. Eak hiva eaka ya mala, nina repela mankao ene ya la otene. Mweluku luku ye la, apachara wea kela ohirivu makachani.
6: Para o pagamento dessa dívida que temos com os nossos colegas. Mas neste momento eles já recebem normalmente. Os visados é pedir tranquilidade, tanto aos nossos colegas.
4: Ntapulela kamichaka sa namaku sansu anikuru na miteko sa namahusere provincia va Zambezia kaunda moteko uomala.
0: Ruentu pele o elapo yo Tanzania na mpanya mkwi hon Monteru Bonifacio yo oni andeli here ya wira eboma ya Mapuru ale enalehera wa ilapo sikina sawata manano wi mwaha wopajua eretra ya Ebola o elapo yo Republika Demokratika di Congo ni o Uganda enope pihea opia mwi ilapo sikina. Ondeli here mota enhima ya eyo operero eyo.
7: Elapo ya Tanzania yo hima wi okumila wa ereta ya Ebola mu ilapo sa Republika Demokratika du Congo ni Uganda. Winopo piha ilapo sinapaka ya no mwilano ni enatune ya olipiha mwiwana no wa ilapo sa Afrika Oriental ni wirehera owana ni ereta elam. Masuala ekumihue ni etulia ministra miteko sa ukumi wa Tanzania Florence Samizi.

0: kalelo so we ra mukacha mpiolo timpwewo
1: masi ara nite po hawe le limu ya rua ni anomana tamvenya boshaka utiko hiu no vera vera ni tia masi mi ukisha ngihan kini tenin den terremoto ese na hu okala kala ni kala ni masi ara po na tepa huona ule masi na ndela ru masi ni ndrowe haikaro ndrowe ra kawawe ya ri ponti a mikona kaye le uti ele ti ari po ushati eru na hata ni ndela ke ponti ele she masi awa ara ni tepa ndrowe ra masi ponti no teke po bu yoteka no kala no tu
2: Masimasi alatuwa nera vekaka ya veka heni na kuli wawo.
1: Masi nini veka ntoko sisu senihini yaka ura wapi lumeni shinsana ansuri ya ashefi tarokalitati ya rila poela. Kare uwaone shesha yeyo ya masi uru enimu ya ranea masi simpiri ni kontrole mikasu.
0: Ya rima suawe Arturi Hamisi onlima liliwa ni macha ha. Mahulila ammawani mamukulutu wa umiawa wanakavo. Epoštu administrativu yo namaita edishiritu yo rapali. Afikila ka amahulila akuvernu otuki heri wa umukacha mpia. Wena muna yowera asimama, enabu kulela mkwa haonisa ya weta, ipavilaka masi orerila.
3: Ihali sinkumelela vamu kumanelo wa ihapare. Odelo vama hikuma sheshe, amweri wa junyu eaka ya 2026. Mwimara seyani na mwichana mkwiho, Januari Eduardo eni andelihere ya wira anacherera na atu eni inauria masi apama mahawa otipihiwa ihime inyowani na veto otipeliwa mipombisa ukawela masi mwidistritu sheshesa e provincia Yoniasa.
4: Mitipo iya, sitipeliwe idistritu sa Omavago, Omandimba, Ongauma ni Omwembe, ni iya, sitipeliwe ni Kavihero, na ni kuru ni hindamuliwa ni Boma, ni nikumela elepo yo Japan, neri wa Agencia Japonesa de Cooperação Internacional Jaika, ni sihuleliwe bahilekenle ni Presidente ahilapu ahu, Daniel Francisco Chapo. Muholeli amalu amiteko sote katika nnu provinsi ya Yoniasa, João Ricotto. O hima wera, mikailo iya sova hiwa mahi, mholo maya amma nchere atu ankeleka uri ya mahi orera. Ni opachera ovara mteko, mitipo sova ha mahi orera sa onzizi e distritu ya Omwembe, ni ombandeze distritu ya Olagu. Banana novasi never hiwa miteko soma liha oteka mitipo iya. John Ricotto, o hima wera, etu ekinaki na ehokolo shira miteko sova ha mahi atu. Ori otama tama watu ni orakamila na watu mapuro amakaya.
5: O abastecimento de água, a situação tem estado a melhorar progressivamente ano após ano.
4: Na Mikailo soa vahamahi orera atu e provincia Oniesa. Sinira sanjeria ka vakani vakani, mwaka ni mwaka. Mahao wera atu akina arakamila na mapuro amankaya ni akina mahao tama tama. Tivona nano vahi nina vahi hamiteko wawera vahi lekenle ni kaletu wakule la mitipo mkina sova hamahi orera etu enkele kukathera wera atege atuwa ni ure hamahi orera mpanta ula wa elapu yahu.
5: Ibandezi kestau na sua fase de conclusão das suas construções.
4: Yari masu amholeli amalano amiteko sote kateka nino provincia Oniasa, João Ricotto, anlieli herika amiteko simveri hiwa, sowa sasa obahiwa mahi orera, atu anikala e provincia Ela.
3: Eboma ya wampula, ena sasa wii epanihere masi apama o uria imusi so hiyana sa mapuro ale arija eurozo.
6: Afalume wa provinsi ya Jawampula, anipavela sa itatapiri wa musani ana makariheria, wira kwa wira neyotoki huwa mikachampea samasi mawani mohi ya nasas wa provinsi ya. Sakaratar ashtadu awampula, poswe linghe ehapariela sinto kwa kimiawe, mwahawo ni waka nanlelo atu mawani kamusakamusa, aneta ikilo mosto wata, epavela sa kamasi, wekwa sikina kuwani panya masi ohirela uuria. Plácido Pereira, o remerere osu ili hasiso wii, masi anipanya ni wa provincia va, kana pieria atu otene, bimana, waria murelo mulu pale, unchererua, wahiso otimpwa ntia ni mosa, wamana niha opuka hata ofukula, mulatuene yola.
7: A taxa de cobertura da água e de saneamento na província de Nampula é baixa. Está em curso um processo para a construção de uma nova barragem, mas é um processo que pode levar algum tempo, situada no rio Munapo, do lado de Rapal.
6: Matilo wa masi unipanya na wampula va, kona piri ya atuwa otene. Bimana, wakala mutogelo umosa, woti mbwa ntia ni mosa, orokala rumuteko onroa opisa, masi onroa okala muro Munapo, mpandra. Gora pali Muteko opachenre osoma otoko siwa opuro eneo wawuhiwa mukalilo nisiki nago. Akala makuru ya rongo opuro eneo uhiri ya sothene sezi ni himi akaba. Masi muteko ora nandelo uhipachere inye. Ama kuolela wampula guvernu. Nandelo onropo hiriaka otoki ya mituturu rusamasi mikacha mpea yiriluwaka yiriluwaka ana mungene.
7: Nas zonas urbanas, sistemas de abastecimento de água. No caso de Nacala, está em processo a expansão dali da barragem do sistema de abastecimento de água.
6: Suave, secretário de Estado, a província de Wampula, Plácido Pereira, a Zueliaca, sorria nessa sindulua nanimasi, a província de Wampula.
3: Secretário, a Comitê Provincial de Frelimo, o Zambésia, o Nao Pereira, ma membro, a Namatara, ni awokwela e partidu ele wi evanyi haneke masana sene miaha seyo siri sa wapanela atu a mapuru ale. Nusha Rodriguez.
8: Francis Kunangura, one mirawi mutoku manole onerea wakala nontoko mupuelo mutoku ene to waka vihera na malapelo. Wi e provinsia yela ya Vazambezi ya enanua. Mutoku manola anekumina moha onahalo mala netanu renihi kunomelo na vempua wa miaha sinyolochi wa nipuronende onapanyiwa opanapanihiwa makarelo muhaku eraya mutekotani muholi anikuru nenle ompareye ni oheliwa amavano natiana malapelon elapo.
9: Dicemos que esta conferência refletirá sobre o estágio atual e o Moçambique que nós sonhamos.
8: No locha Henrique, rumo à independência mutuku manola, na halo locha samakalelo elapo eraya, mpua wa muhaku, na halo locha to miaha sohia na hiana. Mtuku makalelo muhaku elapo anheraya, mutekotani muholi anikuru nenda na Frelimo na paraya, tiwi Daniel Chapo, ompareye, ni oheli wa amavano na tiana, malapolon elapo anhe. Ntoko ni soin la hun e parte di ela ya Frelimo ni kuru na tesa achu awaja mpuani kuru nenda so kalabo makuru makinakuto ntoko achu yale awanihe e kocho ya lapo yo Mosambiki wiyo poliwe ni epurele murechele na locha maantigu kombatenti ni kuru na tiana e lapo anhu yale yo Mosambiki na ichaniwaya OMM. Nikuru na mwavano elapo yo Mosambiki ojo taime. Tivava ni nchunahu wisu upuelila. Niwe haka makalolo e provincia yela eraya ni makalolo tani ni nchunahu wi ekale omahe. No.
9: É importante refletirmos sobre a província que nós sonhamos, a província que nós queremos ter nos próximos momentos.
8: Eu rihinha, Francisco Nangura, o Natamalela, Ntoa, o Ananloko, Anafa, o Kavihere Provincia Yela, Vazambezia, Nimohaku.
9: Este é um exemplo da nossa
8: Moçambicanidade. Echu, enawoneiha, Ananloko, elapo yo Moçambique, watana. Tivava nerahun narera weicha vamoha. Necha vamoha, nahalo purela, solo hasahu. Eriwinuiha e Provincia Yela. E a Zambésia.
9: Podemos desenvolver a nossa província da Zambésia.
8: Ntapulela Kamasu a Francisco Nangura, secretário Opachera, Anikuru na Frelimo e província da Zambésia.
3: E poma ni anamatiha ikaru, mwiwa nana uwaya o província yo Cabo Delgado, yao anire herera wira, e kushe mwiwa nana uwaya, yinyerere wa asemblea provincial, wi etinte ma ipresu se yosinu pweleliwa, wi seteliweke mu mapuro ohia na hia na aye provincia ele, Duarte Liasi.
10: Igoverno ni asosasan umoweti hamikukuta chowa pakira ato ukab delgado atrokade. Anawite nkacha, wachire umahoku anuwa uvelela, iwaraka, uasemblea yo provincia, yo himacha ihisapu chona nano, chilamulia upanka mweweteha mikukuta. Ala manana la ankumelela, lahanya, uwijire ria ihisapu choma kura oparela laponi hu, nene, mweri wa mayu uvinre, mwa okoto inerania umediu oriente. Akuhako hiyakani Radio Mosambiki inchana, ni huku neru nteko, unholeli o provincia omiteko, chepakira, ne chitu chowi wanani ha ukab delgado, ochuweli hawira, ila isumanela, mipante chomi ile chinahala, unko machira, wachira uvanela, ni usomelela, iwaraka, ihalaya ovelela u assembleya provinciale. Nelson Pereira enre nkutano ahalaya upanka amphavela apie molumo mamocha ihina uhisapo chimphavela ya ukaliheria au hajraka makalele onanano anonania wa provincia.
11: Nós estamos a trabalhar com a Associação dos Transportadores.
10: Hini hopatira uvra nteko na associação omaweti hamekukuta wa provincia. Ni hakela ihisapo chimphavela ya associação. Nina hala uthukumana ni hukuna nochuma na associação. Na atu akinaku wajra wira ni wanane ni nivelele iwarake niela o conselho executivo provincial vaholo nihana urweha wa assembleya provincial wajra ukupalelia ni ula ukatula nihana ni kalaka opisa mirima chihunyo chothene
11: que estamos mesmo a trabalhar nesse sentido e vamos dar o seguimento
10: mpante nkina presidente atrokade okuluveli hawira anera apanka ka chothene wajra ihisapo chona nano chikale chorahisi utonka cha wakasimo salimu enre upicha picha ka uvelelia iwaraka yohisapo yomikukuta wa assemblea provincial wari nlatu wophavila wiwelela atho othene ihina umahola.
12: Nós estamos a apelar aos nossos transportadores que continuemos a fazer aqueles preços anteriores.
10: Ele wave que lá moeti hame kukuta uira ahana apanka ka hisapu yokalai kamana ule ukatula ninera de vraka miteko nimiri tacho hina hiena wachra usomelela hisapu chona nano va ila itumela nina hala unkomacha wachra uvanela ni urweha ula mahola wa assemblea provincial wachra uonelia ni ukupalelia
12: a apreciação e aprovação.
10: Cássimo Salimo, presidente da Associação Omoweti Hamikukuta Chuapakira Ato Atrokade, Ucap Delgado.
3: Netaka mukoha yola ni wihanesa masoa. Januaro Eduardo, aholeli yawa aniwehera sa masoa o provincia yoniasa tisheni anihimaya vaholo wowo perera amikutula wi ekalele mpanta wa miteko soru wiha muholo masoa.
4: Mkutula mtukwene amakuru ampira nno provinsi ya Uniasa. Oni uo perera atu anihoyela makuru ampira ampanta ule uilapu ya hon. Uwele alipiheke amu avanoaya va miteko sineri wa FIFA koneti. Mana ya iya simala mweri wa Julio onroa. Masuala anikumela emara ononi aya uhata makuru ampira anilepiha va miteko iya sa FIFA koneti. Etuwe hukolo shirotuli miteko sa amu avano animana ampira. Asito kwene anikuru amatela mpira nino provinsi Oniasa. Ahima kwera, mikalo ntuko iya sohile pihiwa amwavano. Onna hukulosira otuli, nito wawera mholuma ya ikalike owe miheriwa omma na mpira wa makuru matokwene ampira elapu ya hum. Sekretari mtokwene, amkutula makuru ampira nino provinsi Oniasa. Julio Lindenga, ohima kwera, mpante mkina, onna tunia tu wawera. Atu ohiana hiana, ampaka mpanta wa matela ampira. Ay provincia Oniasa, ehani lili pihaka, mana ya hili pihi anodusa, opaga mpanta, vampikisa anosrohi ya na hiyana sailapu ahu, vankine shasa e provincia Oniasa.
13: Koloke un uzataleta, nusema FIFA koneti.
4: Mwali pihike amavano vamitipo sineri wa FIFA koneti, uwira ala, malo ipaleke omana makuru makinani matukweni. Mana na heri hiya, nuhu kolchira utuli, mana ya ukumi wa mpira wa mwavano. Atu ya lipihiwa wa FIFA koneti. Ala aniponya mrele lo mholo onakalaka witaniwa onakalaka utandiwa. Kinu pwela mwaka 2022 provincia Oniasa. Kana kanile ni kuruni mosa na kenile wemela provincia ela wa pool de apuramentu. Mwaha wa ikara mwavano olipihiwa vani kuru na. Tivo nalugela hatu tene. Uwela lipike mwavano ya va FIFA koneti.
13: Duataleta nusisema FIFA koneti.
4: Yari masu a Julio Lintenga, sekretario tekniku, amkutula amakuru ampira nino provinsi ya Oniasa, awoperaka atu ohia na hiana, ampaka mpanta amakuru ampira, uwele alipieke amavano haya va mitipo sineri wa FIFA koneti. Erromilike kawera ala kariki oma na mpira mpaka ukela mholo va matela a distritu a provinsi ya mpaka elapuahu.
3: Nira hun natupela o provincia ya Wampula, wego anaminaya wi yireherere ya kale nipuro ni mosa no wina ma masoa anashikola ni yirane mumweru wa agosto o provincia yo inyambani. Santos Agosto.
14: Amahola meteko sosa ma province ya Mpula, azuli hawira, anipabe la ovrikani hopuro, wa malini la province ya Mpula, wa mera mulaponi mahu, ampere mshukola, amako 2024. Celestino Malema, ulevulaka wansina 300 province ya meteko sosa ma province ya Mpula, azuli hawira, wana matrika anruwa otonyeria, ya province ya Mpula, wa mera mulaponi mahu, ankarawira na winyambani, mahiko miloko miraru, mweri wa agosto mpaka mahiko matanu mweri wa setembru anoru haetuvo wa provinsi la ya Mpula.
15: Ana matika ni ndoa wako shopa rose nyampa ane kuropere delegasangu na Mpula anrokala mloko mosa na atana charu.
14: Okale etinto sote
15: ni. Emitinto sote ni modalidad sote ni. Ja kompanyari ki ja ngrokale delegasangu yotene wa Mpula.
14: Miloko metana miraru kanilo tenta pso washi.
15: Miloko metana miraru ki inkontari ni komisam teknika. Numero neseyo. Wajunyu jani matu kumanya na shkolale. Wira ipajere opere parare para wira noneto posano nuntuna olesho nyambani
14: Celestino Malema osuli awira ana matrika mwaka mutano anipishe rinya miaka mulokoni tena peli kanrua otanliwa otoni hira provincia wamera ala anemi hiriwa paha na matrika manuweluaya mpaka miaka muloko ni tana mosa
15: yale anlo kompeltare mweru agosto o julio anlo kompeltare zasetano ano selezionar pasu kushkolares independentemente ya mweri yalo tena nira zasete ano independentemente ya mweri 2026 kabonro selezionar pasu kushkolares
14: yare molumu aselestino malema ulavulaka wansina ni interesan provincia meteko sosoma wa provincia wa Mpula osulia kawira anipela ofri Kani hupuro wa malen laya ya prinsa wa Mpula wa mera mpira mulaponi mahu amako 2024.
3: Wa otene mnawiria nasa Radio Mosambike mkumanelo wa ihapari onko telava. Olelo vama hiku masheshe amweri wa junyu eaka ya 2026 mwariva mosa. Mkumanelo wa ihapari woro heriri wa ukumelela o provincia yoniasa ni mio Maria Fazenda ni ekavihero ya Bernardo Toliwa. Mulukuta mahala na mkumanela mkwaha sikina mwane.